0: Rangara, kola kwane na mon. Pia ngare ngare wan, ngare ngare ngare wan. Wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri.
1: It is all about Broomtown and my mom's cooking.